i sam izidao se rogor skali s nazim tu čebi. Vneli da su veli šeni ku čebi. I sam izidao se rogor skali.